0: bisika hye 7 month nie yare abetna obi ni padua so 7 month nie enipa ne ye bibiara enyiye adintia obi de ne nsaka wapomudin afa obi de ne nsaka wadwuma agye adwuma no obi de ne nsaka osika agye sika no eh obi kureti mi di sika beto wade na wasesa ma no no wahwimu nsem sika enti afei bosia na wo kwogia na ayeka na bank fo di wachi bibia obeye bi anyeye bible se one night ena urade ba joshua ntena si joshua sika na mo hwehwe na enu nti matena ha ma bre no ko ekan fie ho kwani ntoma dan num na hwe ba bi sei hwe ha sei yo di sika na ye dai ahye ho enti ampa joshua efa soja fo eka no ho ena omko ekan ntoma dan mu omudu ntoma dan num no god being so good ampa na ekan di sika na ba ye dai abehye ho ena omututu ye no mu yi sika no omu yi sika na sema joshua eka kire ekan ye asema joshua eka kire na kula no enie asema no ka kire no wose why wose then a wose then joshua said to ekan why have you brought trouble on us ekan adintina wodi amane adintina wodi wo how adinti and now the problems wodi trouble e di aba yesu sey adintia because of sikana wodi wo sakaye because of goda e da pamada kanimu a wo be faaye e di kwese wo ntoma dan mu e na ama ya bre sey e na ama ye ho akire ye e na ama ye nima gu ase ye e na ama ya tena fako enipa mfa ye nya hwe abrabo no ye nkwa de ye bobia ye nkwa de ye kobia enko ye yehwia enyeye ekan adenti ena wo de amane esei aba yeso na enam se wo de amane wei aba yeso nti ewrade nso e de amane ebeba wo so asema joshua eka kire ekan no no wo se enam se wa haye nti because you have bring trouble on us the lord will bring trouble on you the lord will bring trouble on you and I'm say what the trouble wo how abreyenti ewrade nso be how ewrade be how adenti na ewrade be how ewrade be how because wa haye de yeye bia wa ma na anyeye wa ma de yeye bia anyeye ah wa tete ye papa enti be bia wo bia no ewrade nso hwe be bia wo wo bia wo tie me na busua na wo wo mu no obi ene how be bia wo ye adwuma no obi ene how be bia wo te no obi na how na enam se nipa na haunti ewrade nso be ha no enam se nipa na haunti ewrade nso be ha no de wa how abrapo e fri wo nkola brem obi bia ra wa tete wo ebe si sabri no wo ma wunya ahoto o ma wunya fa ahodie no ene ewrade be ha se nipa no e wo Jesus demo wo ka amena e be ya me de pa see the american bible says joshua say enam say wa haye nti ewrade nso be ya dey e be ha wo enam say watete mi nti enam say watena ma ware yesu nti mi ye nyame ba enam say watena ma dwuma so nti mi ye nyame ba enam say watena mi sika sam so nti mi ye nyame ba ewrade nso be ya dey e be ha wo Bible so waka Joshua ka sa wie ye pe ena Israel fo nyina fa abo ena wo mu si Joshua abo kum Joshua enye Joshua nko anu omu kun Joshua ne ne fie fo nyina omu kun Joshua ne yire ene ne ma omu kun Joshua ne yire ne ma ne nananom se nananka nso akora wo ho a omu nyina wo mu be si wo mabo adentia because ekan ama yatna fa kwa chedodo ekan ama ya nantia ye tu no ya che wo kwam wa ma bebia ye kɔ ne ya bredodo wa mabo adwuma no wa bre de bia hwɛ obi tie me otimi kɔgye adwuma na wa ye estimate o ye estimate ni wie di kɔ ma adwuma wura na adwuma wura de adwuma na ma obi foforo enye siebu eya kwasiebu eya humhum bi ne di wachi na ekoso saade no adentia oma wo nya adwuma oma wo hunya dai ento de mekan it utie pa enti bible si ekan ye si na bo woni ne yire ne ne manyina ene ye di jaye dai ehye wo mo anopai de wo tew su biara oma wo hunu abrabo no so de wo tew su biara wo tete wo de wo tew su biara wadane ekan na wo de wo hawne amane e de abawo so no ewrade be kune firi wa bra boso hwade se obi te wo so no otete wa ade a se nipa kro ne ye ne se wicked a person ye kuni pa ne firi ho obi so ma wo nware obi so ma wo nsidan ne bi obi so ma wo ba bi ntukwan obi so ma wo ba bi nyeye obi so ma wo honto se nipa kro no will eliminate the person from this earth ye ku se nipa kro no efra sase so ade ntia because Joshua say Achan enam se wa hayi nti ewrade nso be hawo enam se wa ma me ho antominti ewrade nso ma wo ho nyeda yi ento ntia no pei be bie wutie mi biara me kasa mo wo hunu se onyame asem e me yeti ase se de won pesa wo ho beto no ye yi ni firi ho ye si na bo e me ye hoto ye de wo se ono de wo ye gangalia se wo nwu ya wo ho nto se wo nwu ya wonye ye obi timi ka se over my dead body se wo be ye ye ofi ha se wo be si dan wa ha wo be si ama ya hwe wo be ware ama ya hwe adentia se nipa kro no ye hwan wo born dog why ne wo sakraman no de wo nyame be ka no eno ne ye no kre wo nyame kasa na wakasa Joshua say Achan adenti no wa haye say na enam se wa haye nti ewrade nso be ye dai e be haw na ye si na bo e di jaye dai e hye no ma men kasa mba ko nkyero se enhyira ewrade de ama wo no obi terminate nhyira no obi di ne saka nhyira na e si no ma bi kwan e ma wo brɛ wa asase so wo ye bibia enye dai enye ye utie me Abrabo be na wo moye. Ejuma be na wo nyeye. Ba ni nyina enkosi aga. Adintia, kyerese obi ti be bi no no no. Ejuma na wo ye ne mu nsira no wasiziye. Da bi oye nyame. Bible si na Mizrim fu a wo hunu wo mu anai. Wo kyena sese uhu wo mu biem. Mizrim fu a uhu wo mu anai wo kyena sese uhu wo mu biem enti be bia wo a wutie me bia no fatu wutri mu se ewrade wo kasa ewrade wo koma ne ma ewrade wo gye ne ma enti ewrade ye se na bibi na si Joshua kwan enti mama wutie me eye bibi na si u kwan Papa, utie mi, eye bibi na esi ukwai. Woye fare ni, ukwepo, ba ukwepo no soa, enam kura unye bi nye deyi, enfamba. Ufise ye kwa, eye bibi, obi kure ti mi fa, eyi, semana amodi ye jumano, obi ti mi fa bibi frimu, nwa de akwa ye bibi, obi ti mi semu nsu, obi ti mi beji enam e frimu, nwa de akwa ya adie, edi eti yao, senye beya ukwepo wa, enam no kura unye deyi. Ano pe metu nsadi ya frewo. Meto nsa de afra wate se ewrade na afra me a me no mie no hie mu wi a ye be hunu difference ewom yes ya magani ya magesia eni hu amaga hoho ehe fa na wutie me firi anopai be bia wo bia be bia wo bia meto nsa e de afra Ewo Holy Seed of Wisdom Chapel International. Holy Seed of Wisdom Chapel International. Se uu pe pimi anopeyi. Na uu shushu metira kwe anopeya. Wahau ebe free wuso. Amaniye ebe free wuso. Yariye ebe free wuso. Eningwaseye ebe free wuso. Kwadana ebe free wuso. Waseye ebe free wuso. Ache mese abrabona yebono. Eye bibi na ama uwache wakwem. Eye bibi na ama uwache wakwem. Tiye mimi sezi zubi. Eye biribi na ama wacheye. Ewa hefa. Ewa kwem. Enye bibi ankuwedu. Enye bibi ankuwedu. Midi indi Bishop Samuel Mensah. Ah, duduona. Efreme enkwante bisa. Se mi nipa thousand na. Nipa thousand ni mu 900. Edi yome di freme ye enkwante bisa. Utu nkwante busa. Yes. Abrabona yebon, uye deya ube tu nkwanta busa. Nye we mwisa nkwanta nwayira. Nye wubusa nkwanta ni ye chreno. Nti abrabona yebon, Bible si ye nire titi ya tempo nkwa eno ni ye mfaso. Ne numu ni ibenya humi, eni wajie, ye die di ama ye kira ano. E yinfa na utie mifri. Bebiye utie mifri bia. Mese me wo yamanansa Cape Coast. Utie mifri chufu praso ni nimpate mu eba. Bese me wo Cape Coast. Simu si siya. Fayariye nebra bishyame. Simu si siya. Fayariye nebe yedeyi. Ebe shyame. E yinfa na utie mifri. Bible sin ye si eka na bo. Na owui na yedi jase no mama onipe bi ti abrabo no so a ewo se ewurade ye bo ewurade mpa ye ma ewurade yi se nipa kro ne yedai efri ho na ye hoto ye
1: yes
0: asofo
1: papa
0: akwaba
1: yeja
0: anope ye di yasam ibawie ye yi e de na wo ka kire nyamemba
1: na papa kra me ka kire nyamemba de problem na watena wo da chere no se na ewurade yi na ko ewie imbrimi ya na ine isko di entase di adwondwono ho a waye okodanda waye adwondwono problem ya menimpa no wo no wurade mfa no de na angel di otono wontono ane di enem na yedzo no aye yelba stroke mbubu yelba biara doctor ayaya nyiye no problem na ko no wurade mfa no de na angel sika samna wasel sika samna aye basano and asase no dunu wan pay abed na egbodwa de misika samna wasel no no wurade afa na ko de na eri ehun odjuma no etuma ade akwonu mu abrabom abrabo na abo ntumu nko abunti ni bi aruko wan ntumu nko ne
0: yo
1: na su bibi na yede ne amwa keke bibi ana mwa yede wa yede ntisa ba na urade gwe na ko nwa na di aruko so no wa twa wa na wa kire o na okon na yede ne okon na gwe nti uwo ke post bebi uwo nyamransa uwo bebi uwo biara fa ha no bra na kwa na na ko urade mfa ndo na yede ne enyamo na na ko urade mfa ndo na yede ne ensesie o abel sesia wuso sesia mu wuska sam sesia mu wawal sesia mu wadi inala adekoti na beni nhwe bebe na yede na awom sende wade bofa na kwodo na waye ogbo ekwan wade bofa na kwodo waye sikasam ho dwuma awono nkoye aba wono waye watete ya fabra na kwodo ne wade bofa ndo na ne waye amo asase ndina no ye je na yede na wodo problem na ntima na to odu asorwo ene bibia yede na aye okay tire ni time ye je yede ni je wa asorwo sa duna no ba ka asase nde pe ani de ha wu biara urade ade na di ani de titi wa biara wa je wu mu na wa enye wasumje na urade afa na kwodo na wa na wa ya mo kakra metu maka no no
0: ya mi sira wo sofo ya mi sira wo bebi a ye du sisi a no mebo mpa ya mani pa be se 50 sofo
1: papa
0: esa mebo mpa ya mani pa 50
1: yes.
0: Ti bebi ya wobi ya no me di number no e maun.
1: Yes.
0: Na fi freme na mene omon pa ye. Na yen shia wa sore da hon. Number no e ye 0244 53 59 52. Me sa de ama wobi ye. 0244 53 59 52. Maybe a uwo bia no phone lines no maybe maybe phone line no me fa course sa ene me pesa me fa course ntem na me bom pa yema ne wo yare no
1: yes
0: na onya nyame mu gidi ansa na yesia wa sore da ho
1: yes.
0: Eti maybe a uwo bia no me de number no e na me de amawo no e ye 0244 53 59 52. Hello ma papa. Morning, Papa. I'm back. So, I. Medase. Medase. Mate. Anopay. Ma way. Ma. Mate. Mama way. Komo ho won. Mate. Mate, metro in him. Why? Number no A 0244 53 59 52. Hello. Yes. Hello. Hello. Batose. Batote menka. Batoka se free hen. Batose. Mente okasa no ma me pacha okasa den. Ya mi sra o de na pese urade fa me so ye ma o. Ni pacha wan ne wo ho a wode obebere me. Wine ne wo ho no mo a wode obebremia no peya ma ma hwew nti wo bɛde no aba besia me gye sɛ wo bɛhwehwɛ me kyerɛ kwan na me boa wan number ne ye 0244 53 59 52 0244 53 59 52 now me sofo mindi phone suja
1: yes
0: obi yare a opese phone su na ofro na obo mpa ma na ne hoto no mindi phone suja me ne wo kasa because wo freme na mabo mpa ma na ma kire okwan na wo haw na da wo so no waye dey wa ba be pim wo manim na urade afa me so aye dey e de aboa wo enye phone su na me bo mpa ye sa yare
1: yes dabi
0: eno de me ma obi ate ase hello okay, obetimi asafre. Number no eye 0244 53 59 52 Be bia uwo bia no, me bia phone lines no e di atum. Obetimi afre ni ene wo abompaye. Eye yamanansa ena me wo. Intimi si, we nyame wa hakura na faka ne shia me wo anopeyi. Eye 7 o'clock na matinase. Eye 7 a.m. anopeya o enye se bi amapon wa makodu fie no aya na obi fra bi obi twen ya makodu fie na afi no ofre me dampa cha afi na me ba o da bi mapon makodu fie hello yes morning baby ya okase free ba cha se me nti de wo ka no okay dear now pese urade eyema me mom pa ye mfa de ehwe nti na me bisa se de na opese urade ye urade me bom pa ye wo yesu din mu jai wa ko wa hye wo nsa jai na dwuma a oyɛ hye wo nsa ohino ne mo bi e frɛ no nanata waya hwehwɛ me anɔpɛ yi na me ne oni nkɔmɔ bi wate ose ubetimi ahwehwɛ me kwasi ada wate yeah, number no ye 0244 53 59 52 hello yes sir insurance council papa mpacho ebi ake se free ya misra de na pese urade ye ma o onyampuntuo ohene me pesa de metimi aya ma oni anope bebia wo bia no to handkerchief white ne fabra bepie mu manim na memfanhwa ade ma na memwa wate ya misra number ne ye 0244 53 59 52 0244 53 59 52 bebia wo bia no medin edu odi fo nkwantabisa betimi afre na mene wo abompaye na makyera wo kwan ti de meka no aha na mene wo abompaye na makyera wo kwan na wafa so aba ho wo bepie mani mu a akwankyere mani pa die akwankyere mani pa ho tono firi ne yariem ai ewurade de adom yei ewurade ama yetumi de menim no no de menim ne se ewurade ama metumi se memfa nje ne ma
1: yes
0: so fo de meka no wate ase wa akura wo di hu adanse
1: yes
0: se ewurade ama ne metumi hello yes mpacho se mpacho yamransa ena mewo yamransa old junction usi hono mope na wafre number ya why yamisrao anope ya 7 o'clock ya why yo number ne ye 0244 53 59 52 0244 53 59 52 afi bebia wo bia no connect wo ne ye ne oni nkomo ne ye mompa ye mfa nya dai emfa ma wo bebia wo bia frɛ na me mompa ye emfa ma me say anope hwehwe me kira kwan yo sika ntena wo nsɛm wo do sako ka adwuma bi a na aye bibia wo ho na adwuma na ebasa adwuma kro ya nso na obi nso ye bi o ba nipa ne de ekoso Osof de make what I say. Ehu. Adwuma na obi ya wo de atoka. Adwuma obi ya wo de si dan no. Unko a wo koye bia.
1: Na ya sam.
0: Oh. Hello.
2: Hello.
0: Yes sir.
2: Me tacho. Me breu a gente.
0: Oh.
2: Realistica semana wa sei.
0: Dada bi on semana me shade. Webi. Ebia dada. Meti mi ne wa bompa ye. Ebrade me bompa ye wo Yesu di mu gai wa ko ahye won sa bebia wo. Dada, ma me nka asam kire wo. Bebia wo bia no pe hwehwe me, na Ebrade mfa me so yi esum emfiri wo abrabo so. Woni mo bia frɛ no oduro. Eye wa ya. Eye wa. Bebia wo bia no pe hwehwe me kire kwa ya no pe ya. Na urade mfa me so nyi sa esum ni mfiru so wate medase number no ye 0244 53 59 52 0244 53 59 52 obetimi afre na ye ne wo abompae obetimi afre obetimi abo awuram na ye ne wo ayedan abompae bebia wo bia me si Echirichiri ni echiri o yamra sa ya hello
3: hello
0: yes sir
3: good morning
0: morning pacho bebi akasefri
3: pacho apo
0: nyame adom bebi akasefri
3: ya makasefri kitu
0: nyame sa de na pese urade fa me so yamam
3: pacho ese
0: e de na pese urade fa me so yamam
3: pacho wedjumasem
0: wedjumasem
3: hello
0: wedjumasem
3: wedjumasem na memo frama na so at samba besi abapenyi na yebia rani
0: Mbache nkula na omu wei, omu wa unchen.
3: Mbache wezi.
0: Nkula ni wa unchen.
3: Hello.
0: Nkula ni wa unchen.
3: Mbache rebi yo kwa na wandra.
0: Good. Inti, e bia, ube nya kula ni picha, wode bebreme. Na meji na sudi ya shadi, na diye e ha kula no. Na fiye hundi ye beye. E na no pi wanka sansu mi pesa uto hanki chief. White one bako. Mbache wezi. Ube to hanki white.
3: Mbache wezi.
0: Ube to hanki chief white.
3: Okay.
0: Nano pe odi abisi ya mebie unsem na menhwa de ma wo.
3: Bacho mebie.
0: Me ye mompa ye. Ewrade me bo mpa ye wo Yesu di mu gai wako a ehye won sabra wa bie ni nsem yi. Wasem ma meti ase se woni pe bia sebre dan nsem. Papa woni mo bie frɛ ne Francis.
3: Bacho admit de Francis.
0: Hwehwe me anope ya wate ne wo gie bi ba wa brabom wai.
3: Bacho yo.
0: Ya me sra wo. Ya mransa ne ye wo hwehwe me. Number ne ye 0244 53 59 52 Hello.
4: Good morning, Truffle.
0: Morning, Mama. Baby, how can I free?
4: Pacho, I'm not saying.
0: Yami adum. Now swear.
4: Yeah, me wamo ri ne me free.
0: Yede yami as.
4: Me ni ayo kusui.
0: When ni.
4: Na yasa mukota ijo na ma tosa neti ano na fi. Me ni anu so mu akuntu. Me so mu esa mu manu mu mani ne.
0: Me pacho uti yeme.
4: Me pacho uti.
0: When ni na swa ayo kusui no ano pei fabra beri shame. Oba oba memo ma atokube e de aba na me de ayade de ama wote
4: so fun tacho ni e woka na mate na agise me ni obi mode me ba me ni obi ameba
0: pe obi no mfa womra wote mate mate mate hello
5: good morning
0: morning papa baby akasefra nyami sra de na pese rade ema wo we abrabone sini trase utie me anope bebi a obi ade obi yema mini to handkerchief white utie to handkerchief white wan baako na hwehwe me kira kwa anope na me ma waduro nyina so nware iwi a me ma wade akofie no akoyisu ni 9 days amame odi adanse ne bebre me wa sode fie ho wate wate bi ewunsem na me hwade Biye unsem na menshade ye. Ewrade me bom paye wo Yesu di mu peja wakua. Esen, esen wonsa. Ano peyi, so wo tu jidi anama wa, tiwe ni mchireno. Anamo mbiyara wo tu, tiwe ni mchireno. O yinoni mobiye freni kofi. Eye wa. Shesheme. Ne ewrade mpipa weni wo mwini suyo wate. Yami shirao. Number ni ye 0244 53 0244 53 59 52 Wana mewo, onse me kasaba kumi inu na mede yamransa na beshe ho, yamransa kronum na mewo, yamransa Old Junction. Hello.
6: Hello.
0: Yes sir.
6: Yeah, good morning.
0: Morning, Pacho, baby akasefri.
6: Boko.
0: Baby akasefri.
6: Mi ejuma muhuanu.
0: Uye ejuma muhuanu.
6: Mi a driver, mi ejuma muhuanu.
0: Okay. Utiye me. Die hiya ne se. Ma yi odifu yi ubeba bi pie mu omanim me ubepie mu omanim a first thing na me yense me mu waduro dware na no ma bi ya ekuti a no ye yi sa na o ma na firi ho woni mo bi ya wo ni Friday
6: yo da
0: woni mo bi ya wo ni Friday
6: mia ya from coffee
0: braba hwehwe me anope wati medase number no eye 0244 53 59 52
7: 0244 53 59 52
0: hello yes pacho da no pacho
7: ma ba omaide na ba
0: mpacho wo hefa briwa pacho besi wo ya amransa junction pacho tie me u siwa ya amransa junction a na wa freme na ma chiro bebi a me wo no aba why
7: dan pacho yare ketengete bi a me
0: u yare nti to bo u pese ohun se urade betimi afa me so asa yare me bo a bi e won sem na me hwade bi e won sem na me hwade ma
7: dan pacho me bi
0: woni mo bi e fre no ama
7: me
0: ya fre wo ama woni mo bi e fre ne se wa Mpacho bra, obe urade bejo. Why? Si Amransa Johnson, ne frame na menchiro bebi ame one nante bra. Why? Ya menchiro. Number ni ye 0244 53 59 52 0244 53 59 52 Bebi ya uwo biya ame se, e chiri chiri ni e chiri. Die hia ne so beba be si wo Yamransa Johnson Old Junction Yamransa Old Junction udu Yamransa Old Junction na ade ba akope na wo sa wo ye e wo sa wo frɛ number na me di tudwa no wo frɛ me mefa na ma kyerɛ wo sɛ me wo ha enti bra ɛje sɛ bia wo yare ana card wo be fro be bia me wo no sɛ wo nyare dia wo betimi ananti ayɛ dan
1: aba
0: Eddie Abba. Number ni ye 0244 53 59 52 0244 53 59 52 Ye bie phone lines na tumua. Ye ye de ye. Ye bompa ye.
1: Papa, yankupo anen sa ayaka su okoside. Na kosi de urade fo de ye ne na ogbo ni pa dwene ti ase do
0: eh nyame
1: yimpa wakaje ade a wose ade ma me bi mfo no yohu
0: wakaje duro
1: wakaje duro ase ma me bi mfo no yohu ade ne
0: ukasa wakaje ade a ni ma de kro wakaje duro
1: ana she ne bag ma
0: ko se ne bag mu ko ba bia wo de ko ma me ye ko hello morning pacho bia kasefri Emi se krom nyame sra. De na pese urade fa me hye ma.
8: Obi ngume ma. Wo ha ma che.
0: Okay. E uti bibia wo nem. E die bu ebu abo ne ebu nem. Obi na ebu nem. Mente ukasa ni ye. Ubetimi aba hye me. Me pon wa frɛ me why hello yes
9: hello
0: yes mbacho me tie
9: morning
0: mama baby aka sɛ frɛ ya mi sɛ dia na pɛsɛ urade ma
9: mbacho mani mu kɔla nyina ya pasa
0: weni
9: nina
0: Mama me ka se bra ben hwe me hwan ne do beba. Okay. Obetimi aba. Bi e unsem na men hwe se oba awurade betimi afa me so asa oyare abre wensem okay awurade me bompa ye wo yesu dimu gya wa ba wa sha wo nsa odi ne yare o nani ene eba ura se obetimi a ka bibi kire me na me hunu mama ne mo bi efe na kwia o se tewia ekwia tewia bra na me awurade mfa me so nsa oyare wate ya misra ano pay ya 7 o'clock ya bra why ya misra number no eh 0244 0244 53 59 59 52 0244 53 59 52
1: azofo na wo kasa na maami no ayenu surprise dey adin wo seluko bebi asan
0: fon kwadin ya
1: ayo drew no wakaje no asanya bangwa nkano de yede uncle
0: me wodi fo ngwante bisa manim
1: na dad no be she bag my friend da ma mi pesa ngwampa mo no uba bi yele asaye no kwai na bad na show bag me so drew wakaje no wosima mi bia amfo no yun hu ano na ku bebi asaye na do
0: hello
10: hello
0: yes sir
10: good morning
0: morning wahine bebi akase free
10: akase free abado nkwa
0: ya mi sra de na pese rade fa me so yema
10: Some
0: name, my sister, some name, shed down. Would you must send me, seek us some known shed down? Could ye? Wouldn't it be a friend of Esther? Esther? Wouldn't it be a friend of Esther? Wouldn't it be a friend of Esther? May Pesano pay what to handkerchief white? Se me kaso bi nto handkerchief white ana se me beye ebu sa me nipa no me pese wo to handkerchief white na de berihwe me uwi afi me bom pa ya ma no ma mo wade ade be kwa kudware 9 days na urade abie kwan eye sika kwan de ama wate ya mi sira me wo ya amran santu betimi esima no pe ya na berihwe me kira kwan wate me de obi nsia me nwie nnu no ho obi obesia me bia wie bedi adanse se ah papa se me nsia wa se me nsia sa na ye ka no se me nsia ababa wa no Once mm-hmm. Oba sorry.
1: Yes.
0: Oba sorry no. Mm-hmm. Na ebra so aye ye adwuma.
1: Yes.
0: Bofo na si fo mo a. O ye adwuma gidi. Meba. Hello.
11: Adwuma chen.
0: Ye ja won pache bi akase fre.
11: Mpozo mo kete fre ba campaign.
0: Ya mi sra de na pese rade fa me chema.
11: Ay shook him. No go through on man no answer papa.
0: Okay. Okay. Eba ya che stroke ni ye wa che.
11: Baba
0: ya 1 year ni okay dada ma obi mfa wo mra me anope ya na me mu aduro nyina so nware ne empa mu stroke mfrus wate unimo bi a otwika wa ye driver
11: me driver
0: driver na stroke a chewo no unimo bi e frɛ ne John Otu hello unimo bi e frɛ ne John Otu
11: mara ma John Otu
0: unimo bi e frɛ ne Kwasi
11: Ma mia.
0: Ano pay mo bi fa untina kan mu mra me ne beje wa yare sawate.
11: Mate.
0: Ya mi sra. Number ne ye
1: 0244 0244 53 59 59 52.
0: Hello.
12: Hello.
0: Yes.
12: Pacho good morning.
0: Morning, Pacho bi akase fre.
12: Damina, me Pacho bi sade ka kan ka me tu ani.
0: Mi Fatuma ni me.
12: Me Pacho me bla bi e tu
0: kwan. Mm.
12: Me ne ne kata ye.
0: Mm.
12: Okay,
0: your time
12: is
0: coming.
12: See me
0: down
12: every minute. When you brand
0: a Saturday, no, and now you're so brand a frim.
12: I don't know who can tell me any frim.
0: In 2 persons who say we're free man, I'm free. Brabe PMO, my name is Ebusan. My wife, me wo yamran sa.
12: Okay.
0: What's it? Yami sra. Number no ye 0244 0244 53 59 59 52 0244 53 59 52 Hello.
13: Hello.
0: Yes, sir.
13: Good morning.
0: Morning, Pacho Ebi Akasefri.
13: Pacho Ebi Akasefri Kip.
0: Edi ena pese rade fami su yema.
13: Pacho, ma wae sama ene wejuma sam.
0: Wa wae sem ni wejuma sem.
13: Pacho ae.
0: Biye unsem na mensha adie. Webiye. Biye unsem na mensha adie mao. Webi.
14: Bajaya.
0: Unu mobi a friend of justice.
14: Bajaya mia.
0: Brabere jwa mia no peya ni ni nkomo wate.
14: Bajaya.
0: Yami shrao. Hello. Hello.
15: Hello, Mpacho. Good morning.
0: Morning, Mama. Mpacho, bia kese fri.
15: Mpacho, mi kese fi bilwa.
0: Yami shrao. Diye na pese radi ya mao.
15: Dampe, mo yare, mpeda mo uba, nisina mato wanka wachiki, na maso.
0: O yare.
15: Aye.
0: Na pese uba. To kusia mono ba ko fabre mi anope yi na urade mfa me so mfa ma oba wate
15: bochoyi
0: me wo yamransa wate
15: bochoyi
0: yo number ni ye 0244 53 59 52 0244 53 59 52 be bia wo bia no anope yi ye nyina ye hiem tumi ni ahoden so tumi ni ahoden so tumi ani ahoden so me se yare ye bedwane wo ha wo bedwane amane ye bedwane hello
15: hello
0: yes ma
15: pocho man white ni ahumka
0: ona ya ye titiriti okay wa ko hospital
15: mo ko hospital ye ndupa ma ka da hospital na de
0: ba still uni made ya obeta abere me
15: Dabio.
0: Ubeto ekan.
15: Abadi.
0: Ekan.
15: Kew.
0: Eh. To 10 cedis. Ne to handkerchief white.
15: Yo.
0: Wini mo bi e friend Vero.
15: Mara.
0: Ne fabre humi ya no peya na beje wa yare sawate.
15: Popo cho muntu nanto.
0: Ntidie na apesa me ye mama.
15: Hmm. Oya sumo meni bia.
0: Number is
15: 0244 53 59 52 0244 53 59 52
0: Bebi awo bia no obetimi afre ne yabo mpa ye diamao
1: Bebi atibi ala brane ye de ne yabo mpa mo na maame no if it tamaton ana ye de no obu pe ha ah ne ba ye At the hospital. Unyankwa. Nifita ma bichira ne de ambra sofo nkwa de biso. Na lele ba na ajina kuma ma ne echindi. Na da ye no surprise de megens wona ruado po wodo. Obo ampa ma na abra ne ba nda hospital watama. O solid de de alikasa so kuma de.
0: My hello.
16: Hello.
0: Yes sir.
16: Good morning.
0: Morning dada mpacho bia kase free.
16: Na kese kitu.
0: Ya misra, diya na pese radi ya ma.
16: Mungu na nasi.
0: Uhu nam.
16: Mungu mungu na mginya, ya basi na ma chuki.
0: Mipacho dada, mimra no kurasu na bebiya ubi ya anu, anu piya jare nefata aliyese nebe yushame, wate. Uba, memu wedruwe jinasuwe jare, eme radede nesaka, wate. Medase. Number is 0244 53 59 52 0244 53 59 52 Bebi awo akaye last 3 minutes na fi ya sorry Holy Seed of Wisdom Chapel International
1: yes.
0: Ah yewo yamransa Cape Coast radio na kwachiri ntina ye ka na yaka se Cape Coast yewo Cape Coast honi Cape Coast ni yewo yamransa Old Johnson hello
17: good morning
0: pato bi akase fri
17: at nkase fi Cape Coast
0: ya mi sa dia na pese radio ma
17: mbede bi nya muka oyo stroke na mbi se de motum chami na ba
0: bi pato de hia ne se wo de ne beba
17: Ano
0: de ehia ne se wode ne beba. Wate ase, oba, Awurade be fa ye so asane yare ye wai.
17: Bojamaze.
0: Ye ho Awurade sa yare wiya na wode wase da aba.
17: Bojamaze.
0: Aha, ntie hwe wani wai.
17: Bojamaze.
0: Hello.
18: Hello.
0: Hello. Yes. Hello.
18: Hello.
0: Hello.
18: Hello.
0: Yes. All right, number no is 0244 53 59 52 Me see, yare dia, udi enkame kura yare no me mpesa ube freme waha. faka na fa nipa kro ne yeda ebra na ewo se ye tena se tonchia na ya tonchia na fe ye de su ye de na se sunsum ne nsa sunsum no na be kire de ye ya ma nipa no na fe ni hoto no aseda e we kire mu de yeda yi mu de yapa me pa cho me bia wo bia central ne ne mpata mu be bia wo bia e ye Cape Coast. Hello. Hello. Hello.
19: Papa.
0: Yes, ma.
19: Yes, ma. I'm sorry.
0: I'm sorry. So for fa direction location no fa to Dallas na fa ye nko
1: why be where yamansa old junction I want here den ya wo be bia na mele ba if you are cry if you tama if you pass be bia na mele be bia ka no yamansa na ye no baba ba fa nti wo jiri yamansa na wasi na wa che ya che o be bia ye den aso no wo na wa ye na wa ba nti se wo tro for sikal me na wo ba obesu old junction yamansa old junction nsa wona waye na ubesi usiwa na wafra na mana ye na edi atugo no na ya de na ya deleto de na bla na otumi aba beta ye le dia nkutuma na antwo no to kal man ya maka ni direction na kan ni no aba solo na urada afa na kwa no aye na waye ai
0: ya mi sira wo bebia wo bia se wo nya mereje meretie me odifo nkwante bisa na no pe yi wo de wo hawo ne wa mana ye no ehia me je number na ne bra ye sori na ye nko
1: 0244 0244 53 59 59 52
0: me informa odi twa to 0244 0244 53 59 59 52 erwadin ka ho
1: no
0: nti na nim nkyrew aduma incidenti amen yeshia wo soro ho sisia jare na satade yeshia bye bye.
20: On the streets, on the air, and online, this is TW Radio. 88.9. On the streets, on the air, and online, this is